Amalis, da propitius pacem et debus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione sequordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ace Agnus Dei, Ace Quitolet Peccato Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, in intra sutectum meum, satantum de verbo, in sanamitur amamia.